0: ovaj. Sedum. Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
0: Slušaš.
2: Kanal 77.
0: Samo hitovi.